0: Widih, kacamata baru nih.
1: Iya nih, minusku nambah.
0: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
1: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
2: Intermezzo.

Daning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: cak nih. Sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, 96,8 FM lan 585 AM. Ngaten nggih cak ning monggo kita lajengaken nggih tasih tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sinten ingkang badhe ngegono cak ning? Nggih, niki sampun tarik-tarik nggih, wonten malih niki dosa masa lalu nggih, Nada Soraya. Nggih, kita midhangetaken sarang-sarang tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: awakmu ngubur makmu wi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
1: Aku kan nuruti wasiat emak.
0: Apa?
1: Ya ono kobongan emakku nang cepet mlayu.
2: In

Nggih, sak ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam 6 langkung sekawan doso sekawan menit. Wancinipun kumandang adzan isya kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.